fra ko kali nu kuma tika ni hina wo chipo kati kampa to kola parne va hi uri er minu tu na ne 0 razi 8 minuti